Ići noćas, zabole se u srce ka nož, pognute glave tiho si prošatala.

Slonić oboknu gledam dan, kako prebuja se i sanj, i ga pozdravljam. Kako bori se še z noću, razganja jutranjo meglo,